vetoivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pari.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja Jonnet Hei, tulkaa mukaan.

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hitit, fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Suomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Kasari soi kuin silloin ennen.

Aamuklubin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

Hesari. 80-luvun parhaat biisit. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Sittari hoitaa.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Sittari hoitaa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 €.

0: Nordean supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Onks tää oikee?
10: Ai mikä?
9: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
10: Ne on ne korotukset.
9: Ai mitkä?
10: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
9: Tuleeks ne kaikille?
10: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
9: Ai joo, hienoa.
11: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Onks tää oikein?
12: Ai mikä?
11: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
11: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
11: Tuleeks ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
11: Ai jaa, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
9: Kasari. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitschko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä tehnee mittavan hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä. Japanin maanjäristyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 17, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaiset kertovat myös useista ihmisistä, joiden tilanne on vakava. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Kasarin sää.
21: Tänään torstaina pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Illalla Pohjanmaalle ja osaan Lappia leviää runsaampia kuurosateita ja mahdollisia ukkosia. Päivän lämpötila on koko maassa 20-25 astetta.
20: Kasarin sää.
22: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
21: No niin, minkälainen torstaipäivä tästä lähdetään rakentelemaan? Heinäkuun toiseksi viimeinen päivä on tässä meillä käsillä ja mä olen tuottaja Jääskeläinen, oikein hienoa torstaista aamua täältä Kasarin studiosta. Kello on 3 minuuttia päälle 7. Joo, tänään oma aamu on mennyt suhteellisen normaalisti, ei mitään suurempia yllätyksiä. Aamutoimet sujuvat kuin se kuuluisa rasvattu salama. Rasvattu salama. Mistähän se tuli? Kukaan ei rasvattua salamaa koskaan. Näin ne kuulkaa tämmöset klassiset sananparit varmaan syntyy aikanaan, kun ruvetaan yhdistelemään erilaisia asioita. Mutta joka tapauksessa, tervetuloa mukaan Kasariaamu kyytiin. Miten siellä on lähtenyt aamu käyntiin ja onko kaikki ok, niin sanotusti. WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä voi laittaa totta kai 0447258702. Täällä palvellaan aamu osalta jälleen totta kai parhailla biiseillä ja totta kai jotain, mitä kaikkea muuta tähän aamuun saadaan mukaan. Tuttuja kuvioita on totta kai tulossa, eli mustalaatikon mysteeriä tuossa poliisin aikaa, yhden sanan leffakisaakin on tulossa ja niin edelleen, että tervetuloa vaan mukaan. Ja tällaisella klassikko laululla lähdetään tänään liikkeelle. Modern Talking saa ottaa tästä ohjetta, eli Brother Louie ja kohta myöskin Simple Minds. Ja on tuossa Bruce Springsteenia myöskin tulossa. Hyvää huomenta. Se on Kasariaamu täällä sun kanssa kello 11 asti.

vähän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. 7.12. Hyvää heinäkuun 30. päivää. Täällä Kasariaamu siis kello 11 asti. Ja WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä on tullut. Niitä voi laittaa siis 0447258702 numeroa, mutta kun antapa tulla. Ja onhan tänne kuulkaa tullutkin näitä jo. Ensinnäkin hei, iso lämmin kiitos siitä, että Johanna on virittäytynyt mukaan. Hän laittelee huomenta Jässi. Pitkästä aikaa kuuntele. No hei, tervetuloa kyytiin. Tää kyllä lämmittää. Joo, en pidä ketään kuulijaa millään lailla itsestäänselvyytenä. No ehkä Kaitsua vähän, hän on kyllä aina mukana. No en pidä. Mut siis oikeasti kyllä se tämmöiselle niinku radiointojen plantulle on iso juttu, kun on päässyt osaksi niinku ihmisen aamurutiineja. Jos joku koko ajan ikinä pääsee jonkun aamurutiineihin vaikkapa mukaan, niin kyllähän sitä pitää kyllä kunnioittaa. Ihan oikeasti se on iso juttu, iso juttu. En millään tavalla voisi enempää arvostaa kyllä sitä, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys. Mutta joo, siellä on kuulemma nyt lomat lusittu ja nyt opetellaan takaisin työläisen arkeen. Hei, tervetuloa. Täällä on meidän, moni meistä on tehnyt tätä tässä jo jonkun aikaa, niin hienoa, että pääsit mukaan tänne meidän kanssa. Sitten Klasu on laittanut myöskin viestiä kuvan kerran. Tässä on vähän tämmönen hyvin sumuinen kuva. Mahtava aamua, Jässi. Teillä kaapelilla paistaa aurinko ja täällä tiksissä on hernerokkasumu, jota ei vielä aamuinen aikana ollut. Ja nyt puhelin äänettämällä Kasari korvanappeihin ja nauttaan showsta sekä kisoista. Jäin miettimään, että mistä ihmeestä mahtaa Klasu tietää, että täällä kaapelilla paistaa aurinko. Koska se täällä paistaa aurinko. Siellä on joku sääpalvelu, pakko olla kyllä No joo. Annekin on mukana. Hellu Reijässä, hyvää huomenta. Sanonta, aamusta päivä pisin, pitää tänään todellakin paikkaansa. Heräsin hyvinkin ennen auringon nousua. Soitahan sitä parasta kasaria, niin kyllä tää tästä. Niin, oliko tää nyt siis, mä ihan miettimään, tässä ei paljastunut tää, että oliko tää niinku siis semmonen vapaaehtoinen herääminen vai joku asia, mikä herätti sit vähän niinku liian aikaisin. En tiedä. Ja sit hei, Tuukka on lähdössä erikoista päivää viettämään junalla matkalla Jyväskylään. Siellä ajetaan kuulemma jotain rallia. Kyllä, Jyväskylän rallit käynnistyy tänään ja on sitten sunnuntaihin asti siellä näitä rallikuvioita. Ja siellähän se tarkoittaa sitä, että jonkun verran poikkeusliikennettäkin siellä, että kannattaa siihen varautua, jos siellä sunnulla pyörit. Ja tää päivä menee ralleissa ja loppuviikonloppuissa Tuukalla jotain muuta. Ja sitten täällä tuli myöskin viestiä Janne laittaa, että huomenta täällä taas kello 3 lähtien mukana. Eilinen meni siinä, että oli takki tyhjä Scorpios keikan ja tunnin unien jälkeen, mutta nyt taisi jotenkin hereillä viikon viimeistä työpäivää. Ja siitä mä kysäsin vähän, että mitä se Scorpios, oliko sellainen, mitä on toivonutkin, ja hän täällä sitten kommentoi, että oho, täällä alkaa tulla videoita, oho. No niitä me ei lähdetä kuuntelemaan ja katselemaan, mutta joka tapauksessa täällä nyt lyhyesti kertoo siitä, että kun ymmärtää, että ei mene minkään nuoren bändin keikalla, vaan siellä on 80-vuotiaan vetämässä settiä, niin osaa asennoitua siihen. Ja kulmalla näyttävä keikka heti alusta lähtien, ja mähän tuossa eilen kerroinkin siitä, että se on aika kokonaisvaltainen suoritus, muun muassa rumpali Mickey Dealta, kun hän joutuu semmoisen 3 vartin verran siinä hakkaamaan pannuja sen verran, ettei siinä kerkeäisi rumpupalikoita kulma vai tai rumpukapuloita kerkeäisi vaihtaa. Ja sitten siellä on myös Kiero mukana. Hän kirjoitteli eilen, kun oli ollut vähän puimurin Kelan vaijerikassa ongelmia, kun se oli kaskenut, niin tänään saattaa saada puine tehtyä ja vaijeri on saatu korjattua. Hienoa. Kyllä se näyttää siltä, että meillä on aika hyvän näköinen torstaipäivä tulossa.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Lyödään sitten vähän lisää vettä myllyyn. Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Hyvää torstaiaamua.

0: Sarah Colin the Sand, tämä on Better Call Isle, hyvää torstai-aamua. Ja Jannekin laittoi kuvan kanssa viestiä, hieno auringonpaiste. Ja viesti kuuluu, että aamusta keräämään mustikoita ennen töihin menoa aurinkoiseen Raippaluotoon. Näyttää kyllä erittäin hyvältä. Ja joo, mustikoiden keruu. Mä jostain muistelen lukeneeni, että vissiin ärsyttävimpiä marjan keruita, tai mitä marjaa lähtee keräämään, on ilmeisesti lakka ja tyrni. Lakka sen takia, että ne on siellä suomaastossa suhteellisen pienissä määrissä kasvaa, että se joutuu jonkun verran hommia tekemään. Ja sitten tyrni on käsittääkseni semmoinen marja, kun on niissä oksissa on teräviä piikkejä, niin ei ole sitten kovin helppo niitä kerällä. Mutta mustikat, joo, tuossa ei töihin lähtöä, niin varmaan ihan mukavaa puuhaa. Mutta hyviä apajia vaan siinä. Toivotaan, että siellä nopeasti sitten marjasaalis tulee täyteen, Janne, sulle. Kohta kuullaan Roxettea ja myöskin Lisa Stansfield ja Queen olisi tulossa.
1: Kasari. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt, jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Fading Like a Flower tässä Roxette 7.30. Mä löysin hämmentävän tilaston. Mulla on semmoinen tunne, että mä en ehkä oikein usko tähän kyseiseen tilastoon. Mä luulen, että tässä on kyllä jonkun muistiprakaa pahasti, tai aika monen muistiprakaa pahasti, tai sitten ei vaan kerrottu koko totuutta jostain kumman syystä. Nimittäin tämmöisen tuoreen selvityksen mukaan 54% ihmisistä kertoo, että ei ole koskaan joutunut jälkiistuntoon. Eli siis alle puolet ihmisistä olisi oikeasti ollut kouluaikoina jossain kohtaa ainoastaan jälkiistunnossa. Alle, mä en usko ikinä tähän. Niitä on pakko olla ollut enemmän. Eikä sitä tarkoita, että sä oot ollut jotenkin paha ihminen. Esimerkiksi mä oon ollut ainoastaan yhden kerran elämässäni silloin kouluaikoina jälkiistunnossa. Mutta siis joo, se oli tämmönen ihan typerä, siis tämmönen niinku koulukaverin kesken tämmönen tappelu. Ja sitten siitä jouduttiin sinne perinteisesti sinne luokan eteen seisomaan ja sitten siellä opettaja julistaa tuomioissa. Siinä oli semmoinen olo, että ollaan ihan kuin tuomiolla oltais menossa. Ja tietenkin mä olin ihan alaasteella jotain ihan ensimmäisiä luokkia se taisi jopa olla ja mä itkin ihan valtoimena siinä luokan edessä. Ja kun mä olisin mestauslavalle ollut menossa siellä. Ei minä, antakaa armoa. Ja siis mä, oikeastaan se syy oli se, ei mua se jälkiistunta sinänsä itsessään ollut. Se ei ollut se ongelma, vaan se että mä tiesin, että kotona tulee sitten huutia siitä, että on tämmönen asia tapahtunut, koska ei meidän Jani tällaisia tee. Eihän meidän Janin pitäisi ikinä mihinkään jälkiistuntoon joutua. Mut siis mä en usko tähän kyseiseen tilastoon. Näitä on pakko olla enemmän ja mä ajattelinkin tässä kysästä sulta, että oletko sä ollut, ja oon rehellinen, ootko sä ollut joskus jälkiistunnossa? Ja jos sä oot ollut, niin kerro myös, minkä takia sä sinne jouduit. Oliko se tappelu vai joku muu, ihan täysin jopa vietonkin asia. Tai sitten jos sä oot ollut oikein kunnon raggari, niin kerro sekin toki. Kyllä mä kaikki tarinat otan mielellään vastaan ja mutta toivoisin, että kerrot rehellisesti, koska jotenkin musta tuntuu vähäiseltä, että yli puolet ihmistä se on semmoisia, että ei koskaan joutunut jälkiistuntoon. Kyllähän niitä luokan priimuksia ja koulun priimuksia löytyy paljon, mutta ei niitä nyt niin paljon ollut. Vai onko mulla jotenkin sitten vaan aika muuttanut sillä tavalla muistoja, että mulla on semmoinen mielikuva, että ihmisiä oli hirveästi jälkiistunut. Mä en tiedä. Ja ei, nurkassa seisomista, sitä ei lasketa jälkiistunnossa. Semmoinen, että jouduttu jäämään siis oppituntien jälkeen sinne koululle, niin semmoista haetaan. Kerro WhatsAppin kautta 0447258702. Kerro viestillä, ootko ollut jälkiistunnossa?
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.

hittejä ja freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

Queen, A Kind of Magic. Kohta hei Tina Turner ja Katrina and the Waves on myös tulossa. Ihmettelin vaan tämmöistä tilastoa, että siis yli puolet ihmisistä väittää, että ei ollut koskaan jälkiistunnossa. Ja minäkin, joka olen kuitenkin sillä oikeasti varmaan aika monella mittarilla mitattuna semmoinen keskiverto.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
10: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Tina Turner tässä Private Dancer. Mukavaa torstai-aamua Kasaristudiosta heinäkuun 30. päivä on valjennut ja huomenna sitten päästään jättämään jäähyväisiä heinäkuulle, mutta se on sitten huomenna. Huomenna heinäkuun viimeisenä päivänä. Mä kysyn tässä äsken, että oletko ollut koskaan jälkiistunnossa, koska tämmöisen tuoreen selvityksen mukaan niin yli puolet, 54% sanoi, että ei ikinä ollut jälkiistunnossa. Ja mun mielestä se kuulostaa aika vähältä siis, että ei ikinä edes yhtä kertaa ole ollut jälkiistunnossa ja täällä on tullut hurjasti viestejä. Kyllä täällä on jälkässä istuttu selvästi. Osa on vähän enemmän ja osa vähemmän. Tuukka laittoi, että ala-asteella taisi jäädä siksi, kun toin pelikortit kouluun ja muutamien poikien kanssa pelattiin välitunnilla. Opettaja takavarikoi korttipakan. Yläasteella se tupakasta ainakin parin kertaan, samoin intissä samasta syystä ylimääräistä palvelusta, kun muut meni sotkuun iltavapaalla alokasaikana siis. Mun mielestä hienoa Tuukka, että on ollut tämmönen korttihuijereen rinki siellä. Okei, ei siellä välttämättä ja varmastikaan ole raha vaihtanut omistajat. Siellä on vähän pelautu huvikseen, mutta siis kuitenkin mun mielestä ajatuksena hienoa, että siellä on ala-asteella. Ala-asteella vanhat korttihuijerit on liikenteessä. Sitten täällä Katriina laittoi, että olin teini kasarilla. En ole ollut istumassa yhtä ainoa kertaa peruskoulussa enkä lukiossa. Olin normi noin 8 keskiarvon oppilas. Koulun hoitelin, mutta muuten rellestin. Eli siellä on sitten istuttu kurissa ja nuhteessa siellä koulun penkissä, mutta sitten kun on kilahtanut kello ja kotiinpääsyn merkiksi, sen jälkeen on Kaatinerasta. En tiedä mitä kaikkea on tehnyt, mutta joo. Okei. Sä oot säästynyt sitä näiltä. Mä uskon sua kyllä. Tää oli hieno. Justus laittoi, että laitoin voinapin koulun seinään ja sain 2 tuntia jälkeen. Näistä tulee muuten heinää källit mieleen. Näistähän tuli monesti joillekin jälkiistuntoa. Mä muistan joku tää hammastahna-episodio, kun joku keksi laittaa siis koulun näihin ovien kahvoihin, kun ihmiset kulki luokkiin, ne ovien kahvoja hammastahnaa ja kaiken maailman muutakin työnää. Jälkiistunnassa oltu jo monesti, välillä tappeluista, välillä häiriköinnistä tunnilla, joskus myös siitä, että papatiellä pommitettiin roskiksia välitunnilla, näin mitkä ensimmäisenä mieleen palasi. Kiitos paljon Johnny näistä, kunnon rankkari. Ja sitten tuli tänne myöskin ääniviesti, Tontsa laittoi myöskin hieno tarina.
1: Ehkä ikimuistoisin jälkiistunto yläkouluajolta oli itselleni sellainen, että ruotsin opettajalla, kun oli tämmönen 127 Fiatti autona ja Neron leimaus sitten, että parkkipaikalla niin jätkäporukalla otettiin nurkista kiinni ja käännettiin se poikittain siihen parkkiruutuun se auto, niin siitähän ei tietenkään hyvää heilahtanut, että sen revokan jälkeen auto käytettiin katsastuksessa ja kuntotohtorilla tarkastuksessa, ettei nyt vaan sattunut pikku Fiattiin tulemaan mitään vikkaa.
2: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Siis ihan mielettömiä tarinoita. Palataan näihin vielä myöhemmin, kasin jälkeen. Nyt jatkaa Katrina and the Waves.

0: Kasarille tullut vähän uusia mausteita. Tässä yksi niistä, Dr. Alban, It's My Life. Pari minuuttia matkaa kello 8. Ja lähempää puolen tuntia on tuollaista jotenkin mustalaatikon mysteeri tälle aamulle. Ja tosi tosi paljon tullut viestejä noihin jälkiistuntoihin liittyen. Mennään niihin myöskin hetken kuluttua. Mutta tuoreet uutiset vielä käydään sitä ennen läpi. Eli STT Bauer Media valaisee meitä tärkeistä asioista ihan kohta. Ja heti uutisten jälkeen jatkaa Bon Jovi.
1: Kasari. Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Kasari 80-luvun.

서 있다. 가사비 80-luvun

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto. Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi 2 lasta ja 4 aikuista. Hän sanoi lisäksi, että 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Venäjä on iskenyt yön aikana lisäksi ainakin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin 1 ihminen. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Keshmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormusin salmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Abadanin lähettyville on isketty ohjuksin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tekevänsä iskuja Iraniin. Yhdysvallat iskee Iranin maaperälle ensimmäistä kertaa lähes viikkoon.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja maan länsiosassa tulee paikoja sadekuuroja. Illalla Pohjanmaalle ja osa Lappia leviää runsaampia kuurosateita ja ukkosia. Päivälämpötila on tänään koko maassa 20-25 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Kyllä, hyvää torstai-aamua sinne päätyyn ja onko tullut istuttua jälkiistunnossa? Tuonne kysely paljastaa, että yli puolet ei olisi ikinä ollut kouluaikoina jälkiistunnossa. Palataan viesteihin, mitä tänne on tullut paljon ihan kohta. Bon Jovin jälkeen.

0: You Give Love a Bad Name, tässä Bon Jovi. Minkäslaisia puorisorikollisesta oikein löytyy kasarin kuulijoista, koska kyselin tuossa, että onko tullut istuttua jälkiistunnossa. Mulla löytyi itselle myöskin yksi ainoa jälkiistunto. Se tuli jostain tappelusta ala-asteella ja itkin valtoja mennään luokan edessä tätä ja pyysin armoa, kuin olisi ollut pahemmallakin tuomio, jos urviteen sähkötuoliin menossa, mutta ei siitä tullut. Jouduin jälkkäriin sitten siitä ja siitäkin kyllä selvittiin, ei siinä mitään. Mutta siis on täällä hienoja tarinoita tullut WhatsAppin kautta. Juha laittoi, että itse jäi niin monta kertaa jälkiistuntoa, että mulla oli siellä kunnia pulpetti. Silti meikä Pendoliinasta tuli valtion virkamies. Ehkä juuri siitä syystä. Ootko miettinyt Juhasta hommaa näin päin? Olis pitänyt olla lumipallojen heittelystä, mutta lähdin aina karkuun. Sitten mitä Teemu, miten tää on mahdollista? Siis lähdet sä niinku sieltä koulusta pois? Vai niinku siis, eikö sä sit saanut reissuvihkoon merkintää tai johonkin? Tämän päivän Vilma-järjestelmä on edellisen aikojen reissuviikko. Sitten hei, kuulkaa, on tapahtunut myöskin joitakin oikeusmurhia. Koska Klasu laittoi esimerkiksi, että mäkin olen ollut ainoastaan yhden kerran jälkiistunnossa. Se tapahtui kansakoulun toisella luokalla vuonna 1971. Talvella löysin metallikaiteesta roikkuvan pienen jääpuikon ja laitoin sen suuhuni. Esitin yhdelle tytölle, kuinka singautan jääpuikon suustani lumihankeen pystyyn kuin raketin. Tyttö luuli minun yrittävän sylkästä räkää hänen päällensä ja kanteli välituntia valvalle opelle. Ei ope uskonut mua, koska jääpuikko oli jo sulanut suussa ja tytöthän ei puhu palturia. Tunti jälkkää ja tuli ja seistuttiin seuraavana lauantaina kello 9. Siis ihan hirveetä. Siis se, että se on niinku väärin perusteen vielä jälkiistunto, niin se tuntuu kyllä hirveä oikeusmurha. Juha laittoi myös, että huomenta on tullut oltu jälkiistunnossa ala-asteella katkesi muoviselta joutsenelta kaula. Yläasteella luntasi ruotsin kokeessa, skippasi jonkun tunnin ja opettaja löysi kaupasta sekä ainakin vesipallojen heittelystä koulusta. Niin nämä klassiset vesiilmapallot, joo. Meillä tuli sellainen buumi joskus, kun nämä vesiilmapallot tuli, niin se oli oikein kunnon buumi silloin, niitä heiteltiin. Ja heiteltiin ei ainoastaan koulussa, vaan kotona oli suurta hupia kolmannen kerroksen parvekkeelta viskoi ihmisiä niille. Ja siis ihan vahingossa totta kai. Totta kai. Riikka on ollut kauhean kriminaali pienenä. Ekaluokan eka päivä ja jälkiistunnossa tönäisin luokkakaverini Päivin vesilätäkö. Toivottavasti Päivi on antanut anteeksi. Vai oletko vieläkin Päivi on sillä edelleen luumuna siitä. Hän ei ole antanut tätä vieläkään anteeksi. Joo. Anne laittoi myös, että on ollut jälkiistunnossa yläasteella kerran tupakasta. En edes polttanut, vaan olin muiden mukana. Auttoiko selitykset? Hei. Toi on kyllä paha, että sä oot ollut vaan niinku mukana siellä. Niin joo, jälkiistuttua, älä selitä siinä. Ei mitään selityksiä. Ja reissuvihko on merkintä. Kai sulla on mennyt kuulemma hermo luokkakaveri tyttöön, kun se härnäs mua ja sit hän on sille raivostunut. Kuitenkin tykkäsit vaan. Okei, otas hesetut vielä. Jälkäs on stondattu. Meillä oli jälkkä yläasteella joka torstai 15.15-17.15. No tuli hankittu istumista ihan stipendin arvoisesti, että oli joka torstai istumassa. Ja sitten kun spettareiden jako lähestyi kevät tai joulujuhlat, niin mulla oli jälkkää vielä istumatta ihan reippaasti. Ja kaikki piti istua, että saa spettarin. Koulun jyry päätti, että he se istuu torstai 15.15-17.15. Ja kun tulin tiistaisin kouluun kello 10, niin se vaihtui kello 8. Ja istuin Rexin huoneessa ja rehtori Marjatta Viljanen tarjosi mulle monesti teetä ja pullaa. Ai niitä aikoja.
1: Kasarin aamien 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Täällä on kuulemma kaikki muut maikat inhonnut, mutta Rexi on lellinen. Miettikää tonne jälkeen. Ei kovin moni on muuten saanut siellä teetä ja pullaa, voin kyllä väittää. Kiitos hei viesteistä, ihan mahtavia tarinoita. Nyt Cheers for Fears.

Joistain biiseistä tulee vahvoja, heti semmosia niinku flashbackeja, semmosia muistikuvia ja jotain vähän pidempääkin niin sanottua filmiä mieleen, kun sen biisin kuulee tässä Julie Cruisin Fallingissa. On totta kai Twin Peaks, se alkaa heti mulla se tulee, se vihreä Twin Peaks-teksti tulee siihen mieleen, kun tää lähtee soimaan. Ja juurikin sitä kuvastoa. Ja sitten tuntuu siltä, että torstai vähän tökkii siellä. Oot ehkä just herännä. Mä sanoin, ei mennä millään lähteä aamu käyntiin. Niin ehkä tässä on siihen vähän apua. Mä toivon, että ainakin jonkun verran, edes pikkiriikkisen verran auttaisi. Koska on sellaisia tiettyjä tsemppibiisejä, mistä saa sitä lisää virtaa. Ja ehkä tämä Robert Tepperin No Easy Way Out voisi olla semmonen, joka just tähän hetkeen toimii. Jos siellä on vähän semmoista pientä torstain aamujumia päällä. Ja me ollaan muuten kovaa vauhtia lähestymässä myös mustalaatikon mysteeriä tällä aamulla, niin kohta päästään jumppaamaan aivoja.

0: Robert Tepper, No Easy Way Out. Semmoisena tsemppibiisenä tähän kohtaan torstaita ja kohtaisi pienimuotoisen aivohumpan aika. Sanomaan aivohumpan, tarkoitan se aivojumpan. Eli mustalaatikon mysteeriin mennään ihan kohta ja päästään arvottelemaan kasarikaappaletta ja sen esittäjää, mutta sitä ennen me kuullaan vielä Pet Shop Boysia. Ja tässä kun mä katson, mulla on vihje täällä. Tää on aina semmonen, mä kerran siis näin, ei sitä kauaa oo. Mä näin kesälomalla siis unta siitä, että mä teen lähetystä. Ja sitten oli tulossa mustalaatikon mysteeri. Ja mä en löytänyt mun vihjeitä mistään. Se oli ihan karmea tilanne. On ne täällä. Mulla on tullut siitä lähtien näkemään tämmönen pieni pelko, että onks mulla vihjeet täällä oikeesti. Okei, otan se Pet Shop Boys tuossa kohta Western Girls ja sen jälkeen tämän torstain mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari.
2: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus.
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Ja se on kooran kana!
18: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: West End Girls, Pet Shop Boys on tietenkin tässä ja se olisi aika sitten suorittaa tämän torstain aivojumppa. Toivottavasti siellä on verrytelty valmiiksi, että ei mene paikat jumiin ja tuota, hoidetaan tämä homma tästä alta niin kuin tyylikkäästi pois. Eli arvoteltavan jälleen kasarikappale ja sen esittäjä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja kuulet seuraavana siis hyvin hyvin lyhyen näytteen. Ainoastaan sekunnin mittaisen näytteen kasarikappaleesta. Ja sun tehtäväsi on arvata, että mihinkäs biisiin tämä kyseinen näyte liittyy. Ja vastaukset ja arvaukset numeroon 044-725-8702. Esittäjä ja kappaleen nimi, nämä molemmat on siis haussa. Ja tota, kuuntele siis tarkkaan tämä lyhyt näyte. Ja näytteen jälkeen tulossa hei myös lisäapua, eli muutamat vihjeet tuossa mulla oottelemassa. Mutta nyt kuullaan tämä näyte, jos siellä ollaan valmiina. Ja tämä sekunti, tämä menee nopeasti. Mä otan tämän kyllä muutaman kertaan tässä, ettei sinänsä hätää. Ja näissä käy monesti vielä se, että tulee se, ei vitsi, tää on niin tuttu, mutta mä en, ja mä monesti sitä yrittää niin kuin lähteä miettimään, miten se jatkuu tosta, mutta se ei vaan meinaa tulla mieleen. No mut jos se nyt kuitenkin tällä kertaa tulisi, ja tässä tulee näyte. Oi, oi, oi, oi. Kysin rumpuja kuuluu. Niin, mikäs kappale tää nyt sit oikein on? Mä uskon, että siellä moni on silleen, että mä kyllä tiedän, mä tiedän tän näin, mutta nyt ei kyllä meinaa millään. No, katsotaan. Mikä on biisi? Kerro ihmeessä se WhatsAppilla nyt. Ja numero siis 044-725-8702.
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Luvulla menestyksekkään soolauran elokuva- ja TV-soundtrackien ansiosta. Yksi hänen hiteistään on nimeltään Smuggler's Blues, ja hän menehtyi vuonna 2016, mutta hänen musiikkiinsa kyllä elää edelleen. Kappaleesta kerron vihjeenä, että se alkaa sellaisella tyylikkäällä saksofoni-introlla. Biisi kirjoitettiin alun perin nimenomaan televisiosarjaa varten, ja sen musiikkivideossa nähdään näyttävästi suurkaupungin yöelämää ja neonvaloja. Ja näyte on siis tämä. Mutta kuka esittää tämän laulun ja mikä on nimeltään biisi? Otetaan vielä kerran.
9: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
10: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kasari. 80-luvun parhaat.

Mutsari soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Without You, tässä Mariah Carey. 8.50 tulee juurikin näillä sekunnilla kello ja mustalaatikon osalta on mysteerit käyty tälle avulle, koska seuraavana kerron, mistä biisistä oli kysymys. Mutta kyllä tämä oli tänään hankala. Mä oon tosi pahoillani siitä, että tämän näyte oli sen verran paha. Se ei löytynyt tuolla lyhyellä sekunnin näytteellä tänään, vaan jouduttiin vihjeisiin menemään. Mutta kyllähän tänne sitten alkoi näitä oikeita vastauksia tulla.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Mikko, Kim, Anna, Johnny, Janne, Kentsu, Klasu, Arto, Tontsa, Kimmo, Karita, Sanne, Hanne ja sitten Jusukin myös laittoi tässä justi oikean vastauksen ja kyllä sieltä Tuukaltakin tuli justiinsa hetkistä myös oikein vastaus. Esittäjän ties Petteri ja Matti. Loistavaa. Ja kyllähän tämän näytteen takana on kaveri nimeltään Glenn Frey. Ja You Belong to the City. Ja joo, tiedän varmaan monella tulee se, että no niin muuten onkin, niin muuten onkin.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Mut se oli liian paha, se oli liian paha. Mä lupaan parantaa tapani huomenna sitten, ei ihan näin vaikeeta. Koska haluan niitä onnistumisen fiiliksiä, että jes mä tänään tiesin. Mut kuullaan nyt tässä tämän aamunen mysteeribiisi, Glenn Frey ja You Belong to the City.

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Popcorn tässä mennä hyppi eteenpäin. Torstain se saamossa kello 9 uutisiin mennään ihan kohta. Ja uutisten jälkeen jatkaa sitten vähän tämmöisellä herkemmällä osastolla kaverimeltään George Michael. Ja tuossa tulossa myöskin Hall & Oates. Ja yksi pikku muistutus myöskin, hei, totta kai tulevasta illasta ihan hetken päästä.
1: Kasari. Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreetan saarella kuoli keskiviikkona paikallisen palokunnan edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Tiistaina 71-vuotias mies kuoli tulipalossa saamiinsa vammoihin Kosanin kaupungin ulkopuolella Pohjois-Kreikassa. Eteläkorealaisen teknologiayhtiö Samsungin toisen vuosineljänneksen tulos kasvoi lähes 19-kertaiseksi viime vuodesta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli noin 90 biljoonaa vonia, eli noin 50 miljardia euroa. Tulosta vauhditti tekoälykeskuksissa käytettävien muistisirujen poikkeuksellisen vahva kysyntä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 130% reiluun 170 biljoonaan woniin. Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan tulos vastasi markkinoiden odotuksia.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
0: Pilvisyys vaihtelee tänään päivän edetessä ja maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Myöhemmin illalla Pohjanmaalle ja osaan Lappia leviää runsaampia kuurosateita ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila on koko maassa 20-25 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
0: Kyllä näissä bileissä otetaan sitten tässä kohtaa niin sanottu välihidas, koska George Michael on tämä ja Careless Whisper. Oikein hyvää torstai-aamua täältä Kasarilta. 8:55 tulee kello ja vielä pari tuntia siis täällä heräilemässä sun kanssa tähän torstaiseen päivään. Hyvää huomenta.

0: Careless Whisper, George Michael, hyvää huomenta. Ja kyllä yksi tommosia, ehkä vähän jopa tietynlaisia rutiineja on tullut mulle arki-iltoihin tuossa kesän aikana, kun oli lomailemassakin. Ja meillä on pauhaa siis kesäillan disco ja on tuolta tässä kesän aikana kuultu siis kello 17 alkaa aina 3 tunnin pakettina maanantaista torstaihin ja kasari perjantaihin on tullut myös koko kesän, eli se sitten perjantaina kello 17.20 välillä, kuten myöskin tulevana perjantaina, eli huomenna. Joo, siitä on tullut sellainen kiva perinne, että istuskelen siinä parvekkeellani, nautiskelen kenties vienosta kesäiltaisesta tuulesta siinä ja sitten samalla hienot kasaridisko ja pop-klassikot siinä taustalla soi, niin se on kyllä hieno tunne. Ja tänäänkin näitä on siellä tarjolla. Right on Time, Black Box, ainakin on siellä tulossa heti ton setin kärkipäässä. Ja sitten vähän harvinaisempikin juttuja kuullaan. Joo, semmoisia kivoja pieniä ylläreitä, niitäkin on tuossa setissä jaossa. Kim Wilde kuullaan myös tänään. Joo, kyllä tuohon 3 tuntiin mahtui kyllä paljon hienoa juurikin tämän tyyppistä osastoon. Siinä alkaa vähän tahtomattakin se jalka niin kuin tampaa siinä istuessa. Mut joo, näitä herkkuja tänään sitten kello 17 alkaen kesäillan diskoa.
1: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.
0: Näin se tekee tänäänkin 3 tunnin paketissa siis kello 17 alkaen. Nyt jatkaa Hall & Oates.

Rhythm of the Night. Tämä tässä on korona. Hyvää torstai-aamupäivää. Ja tänne tuli viestiä WhatsAppin kautta. Näitä viestejä he voi laittaa siis totta kai. Pitkin päivää mulle ja Minnalle 0447258702. Ja Anu laittoi viestiä, että hän on viimeisillä siellä raskaana, eli varmasti jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä siellä eletään. Ja kirjoittaa täällä viestissä, että on se hyvä, ettei ihan mitään valtavia helteitä. Joo, siis mä uskon se, että kun olo on muutenkin varmaan semmonen, mikä se on, se vähän tukala ehkä. Niin ehkä se on ihan hyvä sitten, ettei mitään 30 asteen helteitä tässä kuitenkaan oo. Jotain hyvää tästäkin. Mut joo, hei, toivottavasti kaikki menee siellä hyvin ja kiitos paljon viestistä ja mahtavaa, että kasari soi siellä taustalla. Ja me ollaan matkalla, kuulkaa kovaa vahtia, kohti tän aamuista C-kasetti toivetta. Jos sulla onko toivebiisi mielessä, niin niitä voi tuolta kasarin nettisivujen kautta laittaa, eli kasariradio.fi kautta osallistu ja sieltä kautta pääsee sitten heittämään sen oman toiveen. Jotain pientä perustelua siinä kannattaa samaa laittaa, niin helpommin menee se toive myöskin läpi, koska on joutunut kyllä vähän laittaa sillä, että ei tää perustelu ei vaan riitä, että jos biisi on hyvä, niin se on kyllä hyvä, mutta jotain vähän lisää tarvis kenties kuitenkin siitä sanoa siitä kappaleesta. Sä pystyt siihen kyllä. Eli kasariradio.fi kautta osallistu. Roksit ja kohtaja tässä Erik Carmen ja Hungry Eyes.

0: Ed Carmen tässä Hungry Eyes. Laura laittoi WhatsAppin kautta jos viestiä, että siellä odotellaan kuumaisesti pakettia, kun on tilattu tämmönen kahden istuttava kajakki, että pääsee melomaan järvelle. Kuulostaa tosi tosi hyvältä ja muutenkin siellä kuulemma tällä hetkellä Korvessa nautitaan aamukaffeesta. Kyllä se, kun se aurinko mukavasti paistaa sieltä ja siinä kuule istuu metsän keskellä kuule kahvilla, niin oi oi oi oi oi. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka itsekin on siis tämmönen, mähän ihan tämmönen kaupunkilas kakara, niin jotenkin se kyllä kuulostaa todella hyvältä. Roksetteja hetken päästä ja sitten on tänne aamuisen toiveen aika. Ja tuossa muuta kuin äsken kommentoin sitä, että perusteluja kannattaa laittaa, niin tämän seuraavan toiveen osalta tuli kyllä tosi pitkä viesti ja ajattelin sen tuossa kohta lukasta myöskin läpi.
1: Kasari. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversilla.
4: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kasari, voit kuunnella.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Pertille menee kiitokset tästä seuraavasta kattavasta viestistä, joka löytyy siis tämän toiveen yhteydessä. Ja Pertin viesti kuuluu. C-kasetti toiveeni on 80-luvun varsin laadukkaan brittiläisen popyhtyeen The House Martinsin loppuvuodesta 86 kotimaassaan listakärkeen kohonnut acapella-versio kappaleesta Caravan of Love, jonka originaaliversion oli vuotta aiemmin levyttänyt Isley Jasper Isley. Nauhoitin The House Martinsin version Caravan of Loveista tuoreeltaan kasetille diggailtavaksi, mutta yhtyeen albumit London Zero, Hull 4, People Who Grind Themselves to Death ja tuplakokoelman Now That's What I Call Quite Good hankin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Viimeksi mainitussa on lisäksi varsin sympaattinen kansikuva. House Martinsista on sittemmin muodostunut itselleen eräs 80-luvun tärkeimmistä yhtyeistä. Kiitos Pertti ja tässä soi toive. The House Martins ja Caravan of Love.

0: I just called to say I love you tässä Stevie Wonder. No ihan vaan tässä nopeasti ajattelin soitella. Koska tänään on torstai, niin sehän tarkoittaa tietenkin, että olisi yhden sanan leffakisa. Olisiko nyt sen aika? Kuulenko vastustavia mielipiteitä? Joku nostakoon kätensä pystyyn, joka on sitä mieltä, että ei vielä myöhemmistä. Ei näy käsiä. Aloitellaan. Yhden sanan leffakisaa siis tiistaisin ja torstaisin täällä Kasariaamossa kisaillaan, ja sä pääst arvaamaan siis elokuvan nimeä. Tää on simppeli kisa. Kuulet viiä sanoja, nämä sanat liittyy tähän elokuvaan, ja samaan sitten arvailet elokuvan nimeä tuolla WhatsAppin puolella heittämällä viestiä. Ja siis joo, mä haluan tässä kohtaa sanoa, että vaikka tässä soi Lord of the Rings-teema, niin ei, tämänkertainen elokuva ei liity tähän kyseiseen leffasarjaan. Se on olemassa tunnelmaa tässä taustalla, mutta okei, mennään ensimmäiseen sanaan, eli muista säännöt, arvaa vain yhtä elokuvaa kerralla, älä arvaa useampaa elokuvaa, tee mielessäsi valinta niistä monista vaihtoehdosta ja sen jälkeen sitten kirjoita vastaus WhatsAppilla ja saat seuraavan sanan kohdalla, ja jos siihen mennään, niin saat siinä kohtaa toki vaihtaa sitten vastausta. Tai sitten pysyä siinä, jos se tuntuu, että se on edelleen oikein. Näin simppeliä se on. Ja ensimmäinen sana tämänkertaiseen elokuvaan liittyen on munkki. Mutta enpä kerrokaan, että onko se syötävä munkki vai semmoinen vähemmän syötävä. Semmoinen uskonnollinen hahmo.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja WhatsAppin kautta vastaukset siis viestillä 0447258702. Arvaa elokuvan nimeä. Munkki on ensimmäinen vehje. Ja leffa voi olla tosiaan miten uusi tai miten vanha tahansa. This Romeo is bleeding.

0: se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
7: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
8: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Yhden sanan leffakisa aloitettu, ensimmäinen sana on kerrottu ja se ensimmäinen sana oli siis munkki. Ja arvauksia on tänne myöskin ihan mukavasti tullut. Ja joo. Tästä nyt sitten oikein sanois. Joo, täällä on yhtä elokuvaa arvattu eniten. Ja se on nimeltään Ruusun nimi, mutta se ei ole oikea vastaus. Ja sen verran voi myös kertoa, että ei ole kukaan vielä antanut oikeaa vastausta. Olet siis selvästi seuraavaa sanaa vailla ja sen kerron tässä ihan kohta, mutta otetaan tuosta muutama muukin väärä arvaus vielä, niin voit sitten sieltä eliminoida myöskin nämä vaihtoehdot. Robin Hood-elokuvia useampaakin veikattu täällä, mutta kyseessä ei ole myöskään Robin Hood-elokuva, mikään niistä. Ja ei, se ei ole myöskään Kummelin kultakuume.
1: Hei alijohtaja, luuletko, että kun perse sitten ennen kytänyt viikkotolkulla sinä norsun perseen reunalla, niin luuletko, että se olisi tiennyt, että jonain päivänä lentää siitä helvettiin, kun se norsu pielasi?
2: Mitä?
1: Ettei se siihen mitään taloa rupea rakentaa.
2: Ulos!
3: Ei alijohtaja, älä nyt siihen rupea synnyttää, kun Dille puu.
2: Ulos!
0: Joo, ei ole Kummelin kultakuumekaan se oikea vastaus. Mutta ei se mitään, otetaan toinen sana. Ja mä uskon, että tämän sanan myötä joku tämän kyllä varmasti sieltä bongaa. Mahdollisesti jopa useampi. Okei, munkki ensimmäinen sana. Ja siihen mukaan laitetaan nyt sitten vielä myöskin sana hissi. Eli munkki ja hissi, ne liittyy tähän elokuvaan. Ja mä tiedän, tää ei välttämättä ole helppo. Ei se ole se, ehkä välttämättä meinkään ensimmäisenä tulee mieleen. Tai sit se voi olla. Luota sun intuitioon. Eli munkki ja hissi. Kaksi ensimmäistä sanaa, joka alkaa löytyä. WhatsAppin kautta siis veikkaukset 0447258702.
4: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: John Henley, The Boys of Summer. Kyllä, tää on tänään vähän normaalia tiukemassa nyt tää leffakisa. Täällä on kaksi ensimmäistä sanaa jaettu. Ensimmäisen sanan kohdalla ei tullut yhtä oikeata vastausta. Eikä siinä mitään niinkään usein, mutta toisenkaan sanan kohdalla ei ole hirveästi tullut. Yksi henkilö on kuitenkin antanut oikean vastauksen. Ja me tehdään niin, että otan tuossa uutiset seuraavana käsittelyyn ja uutisten jälkeen sitten jaan seuraavan sanan. Ja katsotaan, auttaako se tähän kisaan sitten siinä kohtaa. Mutta joo, yksi henkilö tietää ja ensimmäiset kaksi sanaa ovat siis munkki ja hissi, jonka on jakanut tänne kyseisen leffakisan osalta. Mutta mikä on nimeltään elokuva?
1: Kasari.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijärjestysten sarja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Illalla Pohjanmaalle ja osa Lappia leviää runsaampia kuurosateita ja ukkosia. Päivälämpötila on koko maassa 20-25 astetta.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Ace of Base, kasarin torstaiseen aamupäivään, hyvää huomenta ja on tänään, kisat ovat kuulkaa tiukassa. Mä en tiedä mikä ihme torstai kirous tässä on kaikilla jotenkin päällä tämän lähetyksen yllä, koska ensinnäkin tuossa puoli ysin aikaa käytiin toi mustalaatikomysteeri ja siellä oli hankaluuksia ja nyt on myöskin leffakisassa hankaluuksia. Kaksi sanaa on annettu ja vasta yksi henkilö on antanut oikean vastauksen ja tehdään niin, että annetaan tässä nyt yksi mahdollisuus vielä seuraavan sanan kohdalla, eli kolmas sana. Ja mä jotenkin luulen, että tässä saattaa nyt ehkä olla semmoinen tilanne päällä, että tämä vastaus on ja elokuva on kenties jopa niin tuttu tai jopa todennäköinen, että ehkä se tosi moni ajattelee niin, että ei se varmaan ole tätä voinut valita. Mut mieti, mikä leffa sulla tulee ensimmäisenä mieleen seuraavien sanojen myötä, kun mä tästä sen kerron, niin ehkä se saattaa olla sitten kuitenkin se. Eli kolmas sana on tulossa ihan kohta. Ja täällä on veikattu muun muassa, kun tämä munkki on tässä ollut tämä ensimmäinen sana, niin Bulletproof Monk on tullut tosi monessa veikkauksessa myös, mutta ei se ole kyllä sekään. Siinä ei myöskään mikään Robin Hood-elokuva. Ja siellä myöskään Kummelin kultakuume. Ja mitäs täällä muuta on veikattu? No Kung Fu Pandastakin on tullut kyllä muutama veikkaus, mutta ei se ole sekään. Okei. Mikä elokuva tulee mieleen seuraavista kolmesta sanasta? Munkki, hissi ja sormi. Nämä kolme sanaa. Elokuva voi olla genreltään mitä tahansa, se voi edustaa mitä aikakautta tahansa, mutta tunnettu elokuva on kyllä kyseessä. Munkki, hissi ja sormi.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mä uskon suun. Mä tiedän, että sä tiedät tän elokuvan. Ihan varmasti tiedät. Se oikein vastaus tulee sieltä. WhatsAppin kautta veikkaukset tuttuun tyyliin. Tässä The Police.

Rockwell, Somebody's Watching Me. 16:10 ja 1 sanan leffakisa. Se on kuulkaa tullut päätökseen. Mutta ei valita sen takia, että on vastauksia tullut riittävästi, vaan sen takia, että no, jossain vaiheessa vaan pitää lopettaa, kun ei sitä loputtominkaan voi jatkaa. Kyllä tällä erityisonnettelu lähtee kahdelle henkilölle, eli Pia ja Kirsu on löytänyt, mistä leffasta on kyse. Ja 3 sanaa ehdin antaa. Sanat oli munkki, hissi ja sormi. Mutta kun ei näitä oikeita vastauksia nyt tullut tulevan, niin löydään tässä kohtaa nyt sitten kisa poikki ja katsotaan ensi tiistaina, että mikä on tilanne. Ja joo, täällä on kyllä tullut tosi paljon veikkauksia. On tullut, selkeästi tuntuu, että joku näköinen torstaina aivojumi täällä on tänään päällä, kun se ei vaan millään sinne tuu. Okei, sanat oli siis munkki, hissi ja sormi. Ja ei tässä kuulkaa sen kummasemmasta elokuvasta tällä kertaa ollut kysymys, kun vuoden 2011 komedia-elokuvasta nimeltään Kauhea Kankkunen 2, joka sai jatkoa silloin vuoden 2009 menestyselokuvalle Kauhea Kankkunen. Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha ja Ken Jeong tuossa leffassa pääosassa. Ja sai siis ihan yllistäviä arveita myöskin tämä kakkososa, vaikka tosi monet oli tietysti sitä mieltä, että aika paljon sinä sen ykkösosan jutulla ratsasteltiin. No joo, ei nyt sitten tämän kummoisempi elokuva tai tällä kertaa ollut. Musta tuntuu, että vähän liian vaikeeta tosi moni tuolla yritti ehdottaa, mutta kyllä ne usein tämmöisiä vähän isimpiäkin vaihtoehtoja ja vastauksia on. Ehkä jopa ilmiselviä. Well, we're living here in Allentown. And he's driven our lives into the ground.

0: with the dish.
1: I remember that.
0: And we're leaving here in Allentown.
2: Kiitos kaikille yrityksestä. Ei saatu tänään tätä maaliin vietyä, mutta tiistaina jälleen avautuu uusi mahdollisuus uuden leffakisan myötä. Nyt Phil Collins ja Philip Bailey.

0: Onneksi Phil Collins ja Philip Bailey tässä vähän peristää Easy Lover hitillä, kun on ollut vähän matala painetta tänään näissä kisoissa. Mutta eipä sillä, ei ne aina tuu mieleen ne leffat. Ei sitä tarvii sen kummemmin mietti. Chris Isaac tulee kohta mukaan. Wicked Game soi hetken päästä. Sen jälkeen päästään kuulemaan Sandraa. Koska ennen laitoin kaksi Sandran hienoa kappaletta vastakkain vinyli vastaan vinyli äänestykseen. Ja siellä on nyt sitten viimeisiä hetkiä. Aikaa käydä antamassa äänin näistä jommalle kummalle. Heaven Can Wait oli ehdokas numero ykkönen ja kakkosehdokkaana vähän vähemmän kuultu Secret Land. No, näistä se. Voitte ja soi ihan kohta. Chris Isaacin jälkeen.
1: Kasari.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen kattoa?
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
1: 80 lukua soi freshina. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Wicked Game, Chris Isaak oli tässä. Ja vinyyli vastaan vinyyli voittajan aika.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kahden kappaleen osalta käytiin jälleen kamppailua ja tällä kertaa siis kaksi Sandran laulua siellä vastakkain. Heaven Can Wait oli ensimmäinen ehdokas ja vastassa Secret Land. Ja kun nämä tulokset on ynnätty, niin kyllä tämä nyt hyvin selkeä tulos oli ja 70% äänisaaliin keräsi Heaven Can Wait. Ja se soikoon tässä kohtaa vinyyli vastaan vinyyli voittajana. Ja on tässä uusi äänestys lähdössä käyntiin vielä niin kuin tuonne kello 11 asti päästään.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Vielä on kesän jäljellä. Tässä meille vakuuttelee Joe Cocker ihan selkeästi tällä kappaleella Summer in the City. Kyllähän sitä kaiken järjen mukaan pitäisi olla sitä kesää vielä jäljellä. Tuossa on kuitenkin elokuu vielä edessäpäin, että ei nyt kannata vielä siellä ja hirveän paljon huolestua siitä, että missä ne helteet on. Ne saattaa tulla vielä. Mä uskon, että monilla on vielä semmoinen mielessä semmoinen ajatus siitä, että joo, ehkä se tulee sieltä vielä. Ne helteet tulee vielä siellä loppukesästä. Ja saattaa ne tulla. Eihän me tiedetä yhtään. Ja jos puolestaan helteitä kaipaa, niin sä oot vaan hiljaa tyytyväinen siellä, että joo, tää sopii mulle oikein hyvin. Bad Boys Blue jatkaa tästä. Your Woman on tietenkin tämä jättihitti nimeltään. Ja Billy Idolia on tulossa myös. Ja ihan kohta uudet Vinyli vastaan Vinyli-ehdokkaat esittelyssä.

0: Sari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Nokkaa menemään sydämensä kyllyydestä, Rebel Yell. Ja kyllä me aika vahvasti myöskin rockimalla vaihteella mennään vinyyli vastaan vinyyli ehdokkaiden osalta tänään. Mukaan pääset äänestämään Kasari Radion Instagramissa. Storeesta se äänestys löytyy.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja todella klassisia rockimpia säveliä on huomenna tarjolla. Todellinen tsemppibiisien tsemppibiisi Survivor Eye of the Tiger on siellä. Ja tiikerisilmän vastustaja on Bon Jovi. Ja todellinen yhteislaulujen kuningas Living on a Prayer. Näiden kahden välillä se kisalla nyt käydään. Ja onpa kyllä mielenkiintoista nähdä, että mitä huomenna tähän samaan aikaan sitten oikein on lopullinen tulos. 10.30 se voittaja pääsee soimaan ja äänestys on käynnissä. Kasari Radion Instagram. Sieltä vaan käy heittämässä oma ääni.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

We are the world, USA for Africa. Näihin hyväntekeväisyys- ja yhteneväisyystunnelmiin päätän tämän kertaisen aamulähetyksen ja toivotan sulle mahdollisimman hyvää torstaa jatkoa. Tulkoon sulle paljon hienoja asioita tämän päivän osalta ja palataan huomenna sitten perjantaiseen showhun 7:00 eteenpäin. Eli tervetuloa mukaan sitten heräämään ja aloittelemaan tulevaa viikonloppua 7:11 välillä. Minna O. tänään sun kanssa iltapäivässä 13:00. Se kannattaa muistaa toki ja kesäillan diskoilla on vielä torstainakin 17:00 alkaen iltapäivän päätteeksi. Kohta tuoreet uutiset ja uutisiin meiltä vielä tämä upea ABBA-klassikko The Winner Takes It All. Kiva torstai jatkoa. Huomenna sitten ollaankin viikonlopun hurlumhei tunnelmissa.

0: kasari.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää uutisista. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Teräsyhtiö Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi noin 100 miljoonalla eurolla 1,58 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi pääosin keskimääräisen myyntihinnan nousun ansiosta. Oikaistu käyttökate kasvoi 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan. Oikaistu käyttökate nousi vuoden takaisesta kaikissa kolmessa segmentissä. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 5% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta kä...
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Avensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Avensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Avensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Avensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Avensilla.
7: Niin just, Avens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Oomi puhelimessa.
17: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
16: On kätevää.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
10: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormuzin salmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona 2 palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 2 ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Onks tää oikee?
5: Ai mikä?
4: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
5: Ne on ne korotukset.
4: Ai mitkä?
5: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
4: Tuleeks ne kaikille?
5: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
4: Ai jaa, hienoa.
6: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sari.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: 30. päivä heinäkuuta torstai, viimeisiä heinäkuun päiviä viedään. Sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla vähän epävakaisempaa ja paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Mutta huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin huomenna keskipäivällä lännestä alkaa yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna 21-27. Lapissa pilvistyvää sade- ja ukkoskuuroja, yöllä on paikoin myöskin sumuista ja lämpötila tänään ja huomenna 18-25.
2: Kasarin sää. Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Hesarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: Moikka, hyvää torstaita Kasarin iltapäivästä. Minna O täällä. Miten siellä menee? Lomailijoille oikein hyvää lomaa. Iltapäivä pyörentoi kello on lyönyt ja Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Nautitaan, nautitaan rock and roll. Nyt on aurinkoisia päiviä.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Banana Raman Help kuullaan kohta ja Bill Medley ja Jennifer Warnes in the Time of My Life aloitti tätä Kasarin iltapäivää musiikilla. Kummankaan kysymys löytyy nyt jo tuolta Kasariradion Instagramista. Marjastatko mustikoita ainakin Facebookin kautta näyttäisi olevan melko hyvin? Tai laajennetaan vielä niin, että pakotettiinko sut lapsena marjastamaan mustikkametsä? No toi olisi tehnyt meillä huutaa siellä. Mä palaan tuohon aiheeseen. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.

0: siis oikeesti. Kummankaa?
1: Kasari. Kummankaa kysymys löytyy Kasari Radion Instagramista. Marjastatko? Tai toisaalta, että pakotettiinko sut lapsena aina mustikkaa ja se oli ihan hirveetä. Mut pakotettiin ja siellä mä kiukuttelin koko se ajan jonkun mättään päällä. Sitten mökillä tehdään mustikkamaitoa tai mustikoita ja talkkunaa. No then it's okay. Ihan kivahanta. Oikein sankarikyykkiöitä mun mummit ja äiti. Heidän mielestä marjastus oli ihanaa ja opetti lapsille työntekoa. Tai sitten se lause, että no kohta lähdetään. Melko venyvä käsite. Tai viimeinen mätäs tässä 2 tuntia menee. Vielä yksi sankoni päästään kotiin. Onkohan mä jotenkin traumatisoitunut? Mites muut siellä?
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasariradio. Kasari.
1: Tänään marjastetaan ja sienestetään. Sienestetäänkö siellä? Tai kerätään muistoja, että pakotettiinko marja metsälle. Mutta se mun täytyy sanoa, että mun lapsuuden hienoimpia muistoja on puolestaan sieniretket vaarin kanssa. Se oli kivaa. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Pitikö siellä metsällä muuten olla hiljaa? Don't speak. Ei halunnut varmaan, että mä kiukuttelen.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Skorpareita vaukullaan kohta, Still Loving You. Sami lähti keskusteluun puujalkavitsillä. Kaksi mummoa meni mustikkaa ja toinen ei mahtunut. Toi on niin huono, että melkein naurattaa. Mutta tänään ollaan marjastamassa tai sienestämässä, miten siellä käydäänkö metsällä. Pakotettiinko lapsena? Mä otan noita palautteita kohta. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti Sami tosta puujalasta.
1: Kasari.
2: Ettehän te nyt voi...
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
10: One more, let's go.
9: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
11: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
12: Toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
20: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
21: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
22: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Korpi on Still Loving You. Michael Jacksonin Black or White soi tuossa kohta. Siinä on muuten erittäin hieno musiikkivideo. Mutta toisaalta jos miettii Michael Jacksonin näitä musavideoita, niin kaikkihan ne on kovia. Ihan ykkösiä. Mutta mites marjametsällä lapsena tai nyt sitten tänä päivänä? Tuo Reija kirjoittaa, että kävin lapsena usein marjassa vanhempini kanssa. Varusteena oli verkkarit, verkkahousut ja kumpparit, päähän hattu. Marjan poimuri ja ämpäri evääksi leipää ja juotavaa isän repussa. Välillä sitten istuttiin mättäälle syömään. Mukavaa hommaa se oli. Ainoastaan kerran meinattiin eksyä, mutta pappa osasi kotiin. Sitä Tiina kirjoittaa, että mulla on vähän samanlaisia muistikuvia marjastuksesta lapsena kuin Minnalla. Oli lähdettävä mukaan, mökin yläpuolella oli metsikkö ja siellä käytiin. Olen myöhemmin sitten kysynyt, että miksi oli pakko lähteä mukaan. Niin syy ihan ymmärrettävä, sen ikäistä lasta ei voinut jättää yksi. Sitten toi kirjoittaa toi Heli, että mä keikautan tämän keskustelun sienestyksen puolelle. Märkää, hirvikärpäsiä, hämähäkkejä, raapivia oksia, eläinten sontaa, rämpimistä ja tulo... Ja tuloksena yksi kantareli... Kiitti noista viesteistä. Jake kirjoittaa, että ei ole pakotettu, mutta mielellään tulee käytyä marjastamassa ja sienestämässä aina sen mukaan, että miten terveydentila milloinkin vaan sallii. Ja kelit tietysti oikein oiva harrastus vaimon kanssa. Sitten toi Marko kirjoittaa, että en marjasta, että kyllä pakotettiin. En mä kiukutelle, yritin sluipata aina johonkin sivumpaan ja pikkuhiljaa poimia marjoja, että ei ollut kiirettä. Sitten toi kirjoittaa toi Katja, että ei pakotettu mustikkaan tai puolukkametsälle, mutta mansikkamaalle kylläkin. Meillä oli niin isot mansikkapellot, että isä, jonka harrastus mansikan viljely oli, ei yksin saanut kaikkia poimittua. Että traumat on jäänyt selvästi, kun mansikkaa en enää mene poimimaan. Kiitos kovasti noista viesteistä, niitä saa laittaa lisää. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Tuo viimeinen viesti oli Katjalta. Sitten mä luen vielä Petterin viestin. Petteri kirjoittaa, että moikka Minna, että aivan sama juttu, että ihan kohta lähdetään yksi ämpäri vielä. Huuhuu, on käynyt jo monta vuotta marjassa kauppatorilla. Kiitos viestistä.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

siitä, että on tanssittu viimeisenä hitaana. I wanna know what love is. Starshipin We Built This City on seuraava biisi. Tämä on protestilaulu vuodelta 1985, kun Los Angelesissa suljettiin live-musiikkiklubeja. Mun mielestä erittäin hyvä biisi, kuunteles vaikka. Mutta Rolling Stone-lehti niin valitsi tämän kasarin kaikkien aikojen huonommaksi biisiksi. Ainakin niiden biisien joukkoon.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Laura Branigan and Self Control. Grace the Birkin Lady in Red, soi tos kohta. Pakotettiinko lapsena Maria metsälle? Keräämään sieniä metsään. Toi kirjoittaa toi Vuokko, että mä jouduin poimimaan muun muassa mustikoita ja kitkemään. Nyppimään kaikki rikkaruohot valtavan pitkiä sipulipenkkejä kun oli. Aurinko paistoi vieläkin, mutta nyt teen noita ihan mielelläni. Sitten vähän toisen tyyppisiä muistoja on Thonilla ja en ihmettele kyllä yhtään. Skolessa ala-asteella piti kerätä jotain taksvärkkipuolukoita tai jotain. Joskus olin mutsin mukana keräämässä puolukoita myyntiin. Sain vähän ylimääräistä viikkorahaa, mutta paras marjamuisto on kun olin Suhannenjoella punnitsemassa ja kuljettamassa mansikoita, joita nuoret kauniit neidot sitten poimivat pelloilta. Kyllä oli silmiä.

hivelevät maisemat. Paras kesäduuni koskaan. Helppous. Kiitti noista viesteistä. Uutisia tuossa kello 14. Espanjassa purettiin maastopalojen vuoksi julistettu hätätila Madridissa ja Avilassa. Ja sitten toi Japanin maanjäristyksessä kuollut ainakin 30 ihmistä. Näistä aiheista kohta tarkemmin lisää ja muita aiheita myöskin.

0: perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sarri.
1: Visit K-Super.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: Market. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 299 kappale.
6: Visitko supermarket?
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Moi. Mitäs funderat?
8: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Sittari hoitaa.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
12: Sittari hoitaa.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Länsi-Espanjassa Fermosellen alueella Portugalin rajan tuntumassa on evakuoitu yli 600 ihmistä uuden, keskiviikkona roihahtaneen maastopalon vuoksi. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloon jääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijäristysten sarja.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Kasarin sää.
3: Torstai 30. päivä heinäkuuta. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla epävakaisempaa ja paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niin huomenna keskipäivällä lännestä alkaa sitten yleisemmin sadetta ja ukkosta. Lämpötila tänään ja huomenna 21-27. Lapissa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- ja ukkoskuuroja. Yöllä ja aamulla myöskin sumuista ja lämpötila tänään ja huomenna 18-25.
14: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Toivottavasti hyvin. Täällä menee ihan mukavasti. Iltapäivä kahdentoi kello on lyönyt taan kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Savage Gardenia kuultiin äsken ja Hootersin Johnny B. jatkaa tuossa kohta. Hei, otetaanko vähän synttärisankareita tälle päivälle? Tänään vuonna 1947 niin Arnold Schwarzenegger on syntynyt. Itävaltalais-yhdysvaltalainen kehonrakentaja, näyttelijä. I'll be back. Melko hyvin imitoitu. Mutta en lähde silti lavoille. Ja sitten Lisa Kudrow, eli Friendit-näyttelijä. Myöskin hän täytää tänä vuosi.
2: Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat,
1: eli Friendit-sarjan piip.
2: It's not your fault.
3: Wow, that's great.
4: Oh, yeah?
3: You know, you could totally sell this. It'd be perfect for like, a kitty litter campaign.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Sitten mä jatkan, kun mä tänään tulin töihin, niin mulle toivotettiin tervetuloa työn sarkaan. Sitten mä vastasin, että ei tää nyt niin kauhean sarkalta tunnu. Sitten mä mietin, että mikä se sarka ei ole. Vaativaa työtä, ruumillista työtä. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Hooters, Johnny B. Eurythmicsin Sweet Dreams soi tuossa ihan kohta. Tänään kun mä tulin töihin, niin mulle toivotettiin, että tervetuloa työn sarkaan. Ja mä vastasin, ettei tää nyt niin kauhean sarkalta tunnu, vaikka en oikein edes tiedä, että mikä se sarka on. Mut mun korvaan sarka kuulostaa kovin työtelijältä hommalta. No vaikka esimerkiksi asfalttimiehet Hellessäällä, voisi sanoa, että on melkoinen työsarka tässä työnpätkässä. Missä muuten ne kaikki ruskettuneet, lihaksikkaat ja hikiset, paidattomat asfalttimiehet on teidän varsilta? Oli niitä ennen, eikä haitanut yhtään siinä jonossa.
1: Minna O, tulin kumppareissa.
0: Kysympähän vaan. No joo, joo, totta kai. Tiukentuneet työturvallisuusmääräykset pitää olla suojaimet ja työantajien ohjeet ja huomiovaatteet, pitkät lahkeet ja paidat päällä. Mutta palataan nyt tähän aiheeseen työsarka. Mä googletin, niin se on työsarka ilman N-kirjainta, mutta ihan oikea mielikuva mulla oli. Raskasta työtä. Tarkoittaa laajaa työaluetta, tehtäväkenttää tai urakkaa, joka vaatii sitten ponnisteluja. Tämä sana juontaa juurensa maanviljelystä, jossa sarka tarkoittaa pellon tai maa-alueen tätä kaistaletta. Eli pellossa sarka on ojan ja toisen ojan välillä jäävä tämä viljelypalsta, joka on kynnettävä tai hoidettava loppuun. Kun sanotaan, että edessä on vielä paljon työsarkaa, tarkoitetaan, että tehtävää, vastuuta ja selvitettävää asiaa kyllä riittää. Pitkäksi aikaa. Nyt on toikin selvä. Eurythmicsin jälkeen hieno biisi muuten, Primitive Sin.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Kan kiva biisi, Primitives, Crash. Barbara Streisandin Woman in Love soi tuossa kohta ja sitten kotimaista tällaista. Bokaro Company, Princess. We Love Kasari-osuudessa hetken kuluttua haastattelussa Reissu Redford. Hän kertoo, että mistä tämä Bokaro Company nimi oikein tulikaan bändille silloin kasarina.
1: Kasari. Sittari hoitaa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari. We love kasari -posuudessa Ressu Redford, Bogart Company, silloin kasarina erittäin kova bändi ja yhä edelleenkin vielä on solo-uralle oot lähtenyt. Mutta mikä ton teidän bändin se ihan ensimmäinen nimi oli?
2: Pelkkä Bogart.
1: Pelkkä Bogart. Mm. Joo, ja se tuli tästä Humphrey Bogartista.
2: Kai se tuli, koska me oli sellaiset niinku lätsät ja pitkät takitkin niinku päällä ja tollaista. Niin, joo, varmaan. Se oli ihan pimeetä.
1: Ja miten te...
2: Mä en edes ikinä niin kuin digannut Bogartia mitenkään, siis Humphrey Bogartia. Mm. Ei ollut mun niin kuin, mitenkään sellainen, niin kuin, että vau, mikä ei. Niin kuin, ei millään tavalla. Meillä oli mielessä varmaan, tai paperilla varmaan 1000 nimeä. Mikä ei kelvannut. Ihan tyhmä juttu, koska sitten loppujen lopuksi bändin nimi voi olla mikä tahansa, ja kukaan ei enää mieti sitä, mitä se tarkoittaa. Vaikka ajatellaan Eppu Normaali. Mm. Ja mitä se tarkoittaa? Ei mitään, Pelle Miljoona. Ei se mitään tarkoita, tai Apulanta, tai... Sinänsä kuulostaa ihan kauhealta, tai klamydia. Kuka nyt miettii enää yhtään, että niinku klamydia tarkoittaa jotain niinku sukupuolitautia, hirveä, kamalaa. Ei se kukaan sitä mieti. Eli nimellä loppujen lopuksi keksi vaan nimi ja anna mennä. Meillä oli 1000 eikä mikään kelvannut, niin sitten Lasse keksi, että meidän Noreksan Lasse keksi, että Bogart. Okei.
1: Okay. Muistatko sä niitä muita nimiä?
2: En tod.
1: Kiitti Ressu Redford. Nyt Bogart Company ja Princess.

Suomin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Bon Jovi, Bed of Roses. Pink Floydin Another Brick in the Wall soi tuossa kohta ja Stevie Wonderin Part Time Lover. Sitten mä jatkan, kun kaikenlaisia pörriäisiä tulee nyt sisään. Niitä semmoisia pitkäjalkaisia vaaksiaisia. Ne ei osaa lentää kunnolla, ne jotenkin vaan räpiköittää siellä pitkin kattoa. Eilen tuli ampiaisia ja lähinnä noiden ampioisten kanssa sisällä ja ulkona myöskin, niin mä pelkään, että ne pistää koiraa. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta.
1: Kasari. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: No arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti?
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Stevie Wonderin Part-Time Lover-soija, Bangersia kuullaan ja uutisia olisi tulossa. Meille tuli eilen ampiainen sisään, tai kaikenlaisia pörriäisiä. Ulkona niitä ei näe, mutta kun ove jättää auki, että koira pääsee kuleksimaan, niin keittiö täynnä jotain tämmöisiä lentäviä öttiäisiä. Hirveän kokoisia sontakärpäsiä, vaikka mitään käristänytkään. Ja sitten niitä pitkäjalkaisia räpiköjiä. Opettelisivat lentämään. Aivan semmoisia holtittomia, lentelee ihan miten sattuu niiden pitkien kinttujensa kanssa. Ne on vaaksiaisia, siellä ne katorajassa loikkii ja seuraavassa hetkessä niin kuolleina lattialla. Se on muuten suuri kaksisiipisten heimo hyönteisissä, vaaksiaista.
1: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
0: Mutta noihin ampiaisen pistoihin ja lemmikkieläimiin yhtä mun koiraa pisti tuohon alahuuleen ja se jäi kiinni se piikki tai se koko ampiani oli kiinni siinä alahuulessa. No olin vienyt ruokakupin pihalle ja siihen se ampianeste ja koira perässä. Mutta loppukesän aikana aktiivisia ovat ja äkkipikaisia nämä ampiaiset ja pistämäksi voi joutua tietysti meidän ihmiset, mutta myöskin lemmikkieläimet. Toi ampiaisen pisto on lemmikille usein vaaraton, tyypillisesti aiheuttaa punotusta ja turvotusta tuossa piistokohdassa. Lemminkin vointia on kuitenkin syytä tarkkailla tuon piiston jälkeen. Koira, kissa voi olla allerginen sille piistolle. Ja yleensä koiria ampiaiset pistää päähän tai suuhun, mitäs tunkee nokkansa joka paikkaa. Ja kissoja sitten tassuihin. Mutta sitä vointia pitää seurata. Ja sitten jos tulee hengitysvaikeuksia tai muuta, niin paha olo, niin sitten lääkäri. Selvä.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Bangles, Eternal Flame. Ei huonolla biisillä mennä uutisiin, James Browning, Living in America. Mut nyt noita uutisotsikoita, Hawk-hävittäjät lentokiellossa, ralliavajaisten ylilento on peruttu ja Yhdysvaltain ja Iranin väliset rauhanneuvottelut käynnissä. Iskuista huolimatta, muun muassa näistä aiheista ihan pian lisää.

0: Pori.
1: Täällä Pekka Paavikinkku.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkaranta.
6: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei. Se on autio.
6: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On. Enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että?
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Ja se on kooran kana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahan syöksyssä Keuruulla. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusinsalmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin sää.
20: Torstai 30. päivä heinäkuuta säännöstä kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan seudulla epävakaisempaa ja paikoin voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niin huomenna keskipäivällä lännestä alkaa yleisemmin sadetta ja ukkosta. Lämpötila tänään ja huomenna 21-27. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja yöllä ja aamulla on myöskin sumuista. Lämpötila tänään ja huomenna 18-25.
15: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Basarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Abba soi äsken, Lay All You Lovin' Me ja Betcha Boysilla jatketaan kohta. Mukavaa torstaista iltapäivää Kasarilta, iltapäivä 3 toi kello on löynyt Minna O täällä. Ja hei, hyvää lomaa vielä kaikille, jotka lomailette.
0: Te toivoitte, me soitamme Kasari ja parhaat biisit.
1: Yksi parhaimmista tulee kohta. Tämä on Betcha Boysin Opportunity, hieno biisi vuodelta 86. Sitten mä jatkan, kun miehet juoksee maratonin nopeammin kuin naiset, mutta loppua kohde hyytyy myöskin nopeammin tai enemmän. Semmoinen tutkimus on tehty ja minkä takia hyytyvät? Ahnehtii. Lähtee juoksemaan liian lujaa. No joo, jatkan tuosta pian. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Better Voice Opportunities. Brian Adamsin Heaven soi kohta kasarin iltapäivässä. Mutta miehet juoksee maratonin nopeammin kuin naiset, mutta loppua kohden niin hyytyvät myöskin nopeammin. Tämmöinen tutkimus on tehty. Tässä tutkimuksessa analysoitiin melkein 9000 Berliinin maratonin maaliin päässyttä juoksijaa aikavälillä vuosina 1999 ja 2025. Ja nopeimpien juoksijoiden joukossa niin tämä ero oli vielä suurempi. Ja tällä hyytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa juoksijan vauhti hidastui maratonin jälkimmäisellä puoliskolla vähintään 20% ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Tämä on monelle pitkän matkan juoksijalle tuttu ilmiö. Tämä liittyy elimistön hiilihydraattivarastojen ehtymiseen. Juoksijan vauhti romahtaa ja eteneminen muuttuu huomattavan paljon raskaammaksi. Tankkaus, tankkaus, tankkaus.
1: Minna O. ja kai se on noloa.
0: Tutkimuksen mukaan miehet lähtee tuohon kilpailuun useammin liian kovalla vauhdilla ja käyttää sitä energiansa epätasaisesti. Taustalla voi olla voitohalu tai sitten liiallinen itseluottamus ja nämä houkuttelee aloittamaan kilpailun sitten liian kovaa. Naiset pitää vauhtinsa keskimäärin tasaisempana koko kilpailuajan. Naiset suunnittelee ja laskee asioita pitkällä tähtäimellä. Oi, mä en kyllä tohon naisjoukkoon kuulu, mutta... Vuodelta 85 tämä Brian Adamsin kaunis biisi on, tämä on Heaven.

0: Voi Louis and the News. Ace of Faceä kuullaan tuossa kohta Beautiful Life. Ja sitten kisata, olisiko kisaaja. Tämänpäiväinen kysymys on ruokakysymys. Ja tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Ruokaan liittyvä kysymys on tänään. 0447258702, toi on Kasarin WhatsApp-numero.
1: Kasari.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy. WhatsAppilla tähän otetaan osaa. 0447258702. Ruokakysymys on tänään luvassa. Ja kysymys kuuluu, että mikä on bouillabaisse, tämän keitoni pääraaka-aine? Mikä on bouillabaisse keiton pääraaka-aine? Kysymys kuuluu tänään siis, että mikä on bouillabaisse, tämän keitoni pääraaka-aine? Kahta ainetta voi ehdottaa, mutta yksikin riittää. Tämä kirjoitetaan siis bouillabaisse. Klassinen ranskalainen keitto kotoisi Etelä-Ranskasta, luultavasti Marseillen kaupungista. Ja tästä keitosta on monia muunnelmia ja ruoasta on paljon kiistelyä tästä oikeasta valmistustavasta. Mutta mikä on bouillabaissen pääraaka-aine? Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Mikä on bouillabaisse keiton pääraaka-aine?

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Genesis, Land of Confusion. Line Noritsin se Juusei Mikulais selvii tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus. Vielä ehtii ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 044-725-8702. Tänään on ruokakysymys ja kysymys kuuluu, että mikä on bouillabaisse, tämän keitoni pääraaka-aine? Täällä on ainakin Tarja, Marina, Maikku, Marko, Raimo, Hanne, Marina ja Klasu. Tienneet, Maria oli toi toinen. Tienneet oikein vastauksen, mutta vielä voi siis ottaa osaa, mikä on bouillabaissen keitoni pääraaka-aine. WhatsAppilla noi vastaukset tulee 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima,

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaille. Tänään kysyttiin, että mikä on bujabees-keiton pääraaka-aine. Ja oikeita vastauksia kala tai äyriäiset, mutta yleensä kala. Ja tämä on klassinen ranskalainen kalakeitto kotoisin Etelä-Ranskasta, luultavasti Marseillen kaupungista. Tuosta keitosta on monia muunnelmia ja ruoasta, paljon myöskin kiistelyä siitä oikeasta valmistustavasta. Mutta alun perin se oli kalastajien arkiruokaa. Perinteisesti bujabees valmistettiin kaloista, joita kalastajat eivät olleet sitten myyneet sinä aamuna. Nykyään tämä on suosittu koko Ranskassa ja sitä pidetäänkin ranskalaisen keittiön niin kansalliskeittona. Ja siinä käytetään kalaa tai äyriäisiä tai kumpaakin. Tuhti ja aromikas keitto. Mä oon muuten Hakaniemen kauppahallissa joskus syönyt. Mutta oikea vastaus oli kala tai äyriäiset.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Kyllä vaan. Kala ja äyriäiset. Tarja, Marina, Maikku, Marko, Raimo, Hanne, Marina, Maria, Klasu, Heikki ja Sanne. Muun muassa tienneet oikein vastauksen. Jee, kisataan jälleen huomenna. Kiitos kisaille.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Sitten toi Heikki kirjoittaa, että kysymäsi keiton pääraaka-aine. Niin erilaiset kalat ja olennaisena osana myöskin äyriäiset. Parasta bujabees-keittoa on saanut Ranskassa epämääräinen kalaravintola lähellä, mä en nyt osaa tätä kylän nimeä sanoa, Ranskassa, osoittautui nappivalinnaksi. Epäilyksestä huolimatta, näin kirjoittaa Heikki.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Bandora on tää Pimu. Saako ketään pimutella? Pat ja Maikin Let's All Chant kuullaan sitten uutisia tuossa kello 16. Sisävesillä Sini.

levä. Tilanne on rauhallinen, mutta rannikolla sen sijaan tavanomainen. Tuosta uutista lisää ja tuhansia evakuoitu Kreetalla maastopalojen tieltä. Muun muassa näistä aiheista kohta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go!
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
5: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you and prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
8: Sitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: Ai että!
16: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
17: Noita piknikille.
16: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
20: Ja se on Kooran kana!
21: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään, Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten kahden viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
23: Kasarin sää.
24: Torstai 30. päivä heinäkuuta sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa. Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin huomenna keskipäivällä lännestä alkaa yleisemmin sadetta ja ukkoskuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 21-27. Lapissa pilvistyvää sadetta ja ukkoskuuroja yöllä ja aamulla sumua ja lämpötila tänään ja huomenna 18-25.
23: Kasarin sää.
25: Te toivoitte, me soitamme.
26: Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Toivottavasti mukavasti. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivätaohjelma. Minna O. täällä. Heips vaan. Europe soi tuossa äsken. Hieno biisi vuodelta 86. Rock Tonight.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Eurythmics soi kohta, There Must Be An Angel ja European Rock Tonight kuultiin äsken. Sitten mä jatkan, kun maanantaina veronpalautuksia maksetaan. Ei nyt kaikille. Ja sitten jos ei noita rahoja näyttilillä, niin voi olla myöskin, että se maksupäivä on vaihtunut, jos on tehty vaikka jotain muutoksia siihen esitäytettyyn veroilmoitukseen. Mulla kävi vuosi sitten niin, kun laitoin jotain kotitalousvähennyksiä. Ja toinen on se, että ei ole verohallinnolla, niin

0: Hewitt Mix, There Must Be an Angel. Noita veronpalautuksia, niin niitä maksetaan tai ne tulee maksuun tulevana maanantaina, nyt kolmas päivä, mullekin sieltä vähän jotain tulee takaisin. Ja tarkasti myöskin tuon tilinumeroittaa oikein. Tämä vuoden suurin veronpalautuserä maksetaan siis silloin, mutta ei kaikille. Tuosta oma verosta pystyy katsoa sen oman maksupäivän. Ja veronpalautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaisille, ja nämä rahat ei välttämättä näy tilillä heti aamulla. Toi tilin saldo, niin se kannattaa tarkastaa sitten myöhemmin päivällä uudestaan.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Mutta jos ei silloinkaan näy, niin toi maksupäivä on myöskin voinut siirtyä. Ja tuon oman maksupäivän, niin senkin voi tarkastaa tuolta oman verosta. Tämä maksupäivä voi siirtyä esimerkiksi silloin, jos asiakas tai hänen puolisi on täydentänyt tätä esitäytettyä veroilmoitusta. Ja sitten toinen on tämä puuttuva tilinumero. Mulla kävi vuosi sitten niin, kun mä laitoin jotain kotitalousvähennyksiä, niin saankohan mä sitten parin kuukauden kuluttua ne rahat. Joo, kyllä vaan.

0: Top. Kimi oli Lavin Angie Beckeria tuossa kuullaan ja sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasariradion Instagramista. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa, niin huomenna 10:30 soi. Nämä pienet maistiaiset näistä biiseistä. Survivorin Eye of the Tiger on toinen ja toinen on Bon Jovin Living in a Prayer.
1: Kasari. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo. Vähän hienoa.
6: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain Kasari Radion Instagramissa kisaamassa ja kumpi enemmän ääniä saa, niin huomenna sitten soi 10:30. Olisiko se tää? Survivor, Eye of the Tiger. Tiikerin silmä. Rocky 3, elokuvan musiikkia, biisi vuodelta ja elokuvan vuodelta 82, tämmöistä hard rockia, diskoa. Sylvester Stallone, joka myöskin tuossa leffassa pääosaa näytteli, niin hän värväsi tämän bändin soittamaan tuon kappaleen. Hän olisi halunnut käyttää Queenin Another One Bites the Dust-kappaletta tuossa elokuvassa, mutta eivät päässeet siitä levyyhtiön kanssa yhteisymmärrykseen. Olikohan niitä Money Talks? Vai Bon Jovia! Bon Joviin, Living in a Prayer on toinen näistä vinyyleistä. Jompi kumpi soi huomenna, nyt vaan äänestää tonne Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne

Queen, Kasarin iltapäivässä I Want It All. Öhkäsy vielä. Just on. Näin kätevästi sitä siirrytään tyylilajista toiseen. Toi Queenin biisi oli vuodelta 89 ja nyt mennään vuoteen 83. Tää oikein leka siltä vuodelta. Kasebo, I Like Japan. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta.

0: Hyvä Sepo, I like Shaban. Depeche Modein Enjoy the Silence soi kohta ja sit on hieno C-kasetti toive tulossa. Tää on Pertin toive. Mä muistan, kun mä itse kuulin ton kappaleen, joka kohta siis kuullaan Pertin toiveena ensimmäisen kerran, niin mennäs taju lähtee. Se on a cappella biisi. Ja toi Pertin tarina tulee tuohon perään kohta. Hieno on tarina ja hieno on kappale. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Jäs kuuntele toi seuraava biisi.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Pavikinkku. Tänään.
3: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Version Caravan of Loveista tuoreeltaan kasetille diggailtavaksi, mutta yhtyeen albumit London Zero, Hull 4, People Who Grind Themselves to Death ja tuplakokoelman Now That's What I Call Quite Good hankin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Viimeksi mainitussa on lisäksi varsin sympaattinen kansikuva. House Marchesista on sittemmin muodostunut itselleen eräs 80-luvun tärkeimmistä yhtyeistä. Kiitos Pertti ja tässä soi toive. The House Martins ja Caravan of Love.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Olen niin kuin Pertti, laita C-kasettitoive tulemaan. Kasariradio.fi kautta osallistu. Toi hieno House Martinsin kappale, joka äsken kuultiin, niin akapella biisi oli Pertin C-kasettitoive. Kasariradio.fi kautta osallistu. Huomenna taas uusia toiveita. Madonnaan päättelee Kasarin iltapäivästä. Oot kuunnellut Minna O. täällä studiossa ollut. Kiitos kovasti seurasta. Kesäillan disko jatkaa nyt Kasarin iltapäivää. Ja me tavataan huomenna kello 13.

0: Pori.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disco. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan. Kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: No Arla, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarijengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko.

radiokanavasi on Kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Moi. Mitäs funderaat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt

0: Lohikaupan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.

0: Sari.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin kesäillan diskot.

0: koko kesä biletetään. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
3: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: noi?
1: Moi.
0: Mitä sä katsot?
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Eihän siellä ole ketään.
1: Ei, se on autio.
0: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
1: On, enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Onks tää oikein?
5: Ai mikä?
4: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
5: Ne on ne korotukset.
4: Ai mitkä?
5: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
4: Tuleeko ne kaikille?
5: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
4: Ai jaa, hienoa.
6: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasarin kesäillan disco ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: kasari.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Mm. Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kesän parhaat bilebiisit. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Jaa, Suomen Ford.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olof Skolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja. Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Täällä Pekka Paavikinkku.
2: Tänään IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kasari, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune
3: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Oomi puhelimessa.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: On kätevää.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

fiilis ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös Norjala.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa. Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen. Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeauxn länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa. Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Pertille menee kiitokset tästä seuraavasta kattavasta viestistä, joka löytyy siis tämän toiveen yhteydessä. Ja Pertin viesti kuuluu. C-kasetti toiveeni on 80-luvun varsin laadukkaan brittiläisen popyhtyeen The House Martinsin loppuvuodesta 86 kotimaassaan listakärkeen kohonnut a cappella-versio kappaleesta Caravan of Love, jonka originaaliversion oli vuotta aiemmin levyttänyt Isley Jasper Isley. Nauhoitin The House Martinsin version Caravan of Loveista tuoreeltaan kasetille diggailtavaksi, mutta yhtyeen albumit London Zero, Hull 4, People Who Grind Themselves to Death ja tuplakokoelman Now That's What I Call Quite Good hankin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Viimeksi mainitussa on lisäksi varsin sympaattinen kansikuva. House Martinsista on sittemmin muodostunut itselleni eräs 80-luvun tärkeimmistä yhtyeistä. Kiitos Pertti ja tässä soi toive. The House Martins ja Caravan of Love.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Lähitapiolla tuntee kotien riski.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin 6 saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös 4 muun perheen jäsenen kuolleen. Asiaa tutkitaan Zelenskin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo. Zelenski sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammimaaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Nuori musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hetkinen.
2: Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Torstaina vietettiin maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

laita tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasarin sauni kasvaa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maan hallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.
3: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sari.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja 2 kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä.

0: Yle-Areena uutispäivästä.
1: Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkona iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokielossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.